0: Нове радіо.
1: На причалі громко чайки і не сужаємо. А причали б'ють собою, як на чайки. І нас з тобою, ані качалі.